0: apa sih, Mak?
1: Bocah lanang, kok nyambet gawe? Pintere mung matur-matur tok. Kon njaluke apa sih?
0: Pengen bojo, Mak.
1: Wah, pengen bojo apa?

ana lagune pengin bucu jaka nyong ya. Terus ana Evita Malan longso. Segi Markonah waduh dikenjebluk ya. Iya aja pada apa namanya moyoki ya karo rande-rande ya. Aja katiran sampean duwe pasangan. Tapi moyoki sing rande-rande ya. Bu karuan sing rande gue uripe luwih bahagia daripada sampean sing duwe pasangan.